0: 18 июля радиоцентр FM в самом сердце Минска. В рамках городского проекта «Настроение лета» большой городской рейв у Дворца спорта. 4 часа танцевальной энергии, мощные диджей-сеты и живые выступления артистов танцевальной центральной станции. Катя Оушен, Сергей Соболь и Катя Кейси, Валюр, Александр Спарк, диджей Глеб Глебов. Подарки и розыгрыш фирменного мерча. Встречаемся 18 июля в субботу, Минск, проспект Победителей, площадка у Дворца спорта. Старт 18.00. Центр FM. Живи на полной громкости.
1: Реклама. Запрошаем на национальный паляўнічы фестываль на Ліботскія стрэлы. Паляўнічы фэст адбудзецца 25-26 ліпеня на турыстычнай стаянцы Белакорац у заказніку на Ліботскі і пройдзе пры падтрымцы Міністэрства лясной гаспадаркі, Беларускага таварыства паляўнічых рыбаловаў і Валужынскага раённага выканаўчага камітэта. Вас чакаюць чэмпіянат вабільшчыкаў аленя, выставы паляўнічых сабак і паляўнічых трафеяў, біятэхнічных збудаванняў, прэзентацыя нацыянальнай трафейнай кнігі Рэспублікі Беларусь, майстар-класы па паляванні, рыбнай лоўлі і прыгатаванні ежы з дзічыны і, канешне, святочны канцэрт. Пазначайце сабе. Мінская вобласць, Валужынскі раён, турыстычная стаянка Белакорац, 25 ліпеня. Чакаем усіх!
2: Беларускі трэк.